Кәусәр жанның дадысы деген достымыз, атышта радио тазы яхшы чыкмаватат ди, сигнал анча яхшы эмес ди, бир канча күн булган, яхшы аңлый алмаган тук. Бүгүн сигнал нормал эслиге келди, шунда хош болдук, рахмат деген учурны калдырыптуу. Рахмат, рахмат, биз хош болдук, атыштык досторумуз, нормал аңлый алабыз программабызды.

Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңі үйлә сетилишке башлады. 88 квадрат метрдан 126 квадрат метргече үйлә бар. Гүллүк соғат кылынды. Соғат кылындыган көлемі көп болганда 40 квадрат метр келеди. Йолдан өссеңиз да башлангыч толук сөтөр мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторханы белән болган аралыгы 10 минут. Кызык линия телефоны 0991 613 9999. Яңа үйне алдын сетиш ижазат номеры 202 66 50 10 20 0287.

0: балчама, рахмат.
1: Болду яна өзал.
2: Балдыга зөһрәдән андрага алганы яхшымы зөһрәдә? Рамлыктан чыгып кайтып килә алдыңмы? Әдә, авызым шунда сайган булдымы?
1: Рәхмәт сыйрымыгына. Мин
2: дә менә шу чигидем менә базар мишкан келдем. Килеш юнишләр раван мишканы алдыда ликен. Абдулла тоқ булмай дисем менә дәвамлы сөйләгәләр. Чыгып Fakat bu kulayı size hemşe düşürüp bunu var mime. Kandaklarınız.
1: Tohtu aldık Allah bağ demek için mi kırıp çıkışı?
0: Kandaklar tohtu sözlep sözlep sözlep ütep getirmez. Sözlep sözlep sözlep. Beş bilen alakalı sanacı mı?

Достлар, программамызны дәвамлаштыру аттыбыз. Вешин Юсупымызга карасак, Шинфу дигән достыбыз ва мен иң амрак нахшам белән башланды мана бүгенге хәйрлек ахшам программасы. Ба хош булдым, амрак нахшамны радио аркылы аңлап дип сүз калдырыпты. Рәхмәт әдәм шу. Хушалнарлык исятыгызны без белән ортаклашканыгызга рәхмәт. Яна достларымыздан Исилтәм Валиҗан катарлык достларыбыз без мыяк турып аңладык дип сүз калдырыпты, ә? Рәхмәт. Дуслар, әмді аңлайдыған нақшымыз шүфей орылыған, дадам язған чачмы шиер намлық нақша.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтлек радио аңлыгчылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.